0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. bīskapiem, fokulāru kustības atbalstītājiem un draugiem, pasaulē nepieciešami vienotības liecinieki. Svētais tēvs tiekas ar pastorālās sagatavošanas kursa dalībniekiem. Pēc divām nedēļām pāvests veiks piekto ārvalstu ceļojumu. Taivānas vaisniecība pie svētā krēsla atbalsta Romas Karitas projektus. Kristīgā mīlestība vislabāk atklājas mūsu spējā dalīties ar citiem. Mieram tu solidaritātes fondam 20. 11. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Sinodes zālē Leons 14. Pieņēma privātā audiencē jaunos bīskapus, kuri piedalījās pastorālās sagatavošanas kursā par tēmu Bīskapi vienotības kalpi baznīcā un mūsdienu pasaulē. Uzrunā pāvests atzīmēja, ka šajās dienās gūtā brālības pieredze palīdzēs bīskapiem atcerēties vienkāršu un svarīgu patiesību. Neviens bīskaps nedarbojas viens. Vispirms viņam kā uzticīgam māceklim jāpaliek kopā ar Jēzu. Tāpēc, lai runātu par Jēzu Kristu, ir nepieciešams būt kopā ar viņu, bet, lai vadītu viņa tautu, katru dienu jāļauj kungam vadīt sevi. Bīskapa misija balstās Eukaristijā, Dieva vārdā un lūkšanā, un kad viņa sirds ir tuvu kungam, kalpošana kļūst brīvāka, mierīgāka un auglīgāka.
1: Bīskaps ir aicināts iemantot Jēzus labā gana sirdi, sirdi, kas vērsta uz tēvu un tāpēc pilnībā atdota brāļiem. Tas nozīmē censties saprast savu tautu, dalīties tās priekos un bēdās, atbalstīt kopienu un priecāties par tās izaugsmi. Leons 14. Aicināja jaunos baznīcas ganus pazīt cilvēkus vārdā, uzklausīt viņu stāstus, apciemot ģimenes un atrast laiku jauniešiem. Šādi vienkārši žesti ir īpaši svarīgi vietējās baznīcās, kur bīskapa personīgā klātbūtne dažkārt runā skaļāk par vārdiem.
0: Leons 14. Atgādināja par pastorālo jūtīgumu, ko tradīcija dēvē par solicitudo pastoralis. Tā nav tikai pienākumu gūzma, bet spēja nest savu tautu sirdī. Diecēzē jākļūst par daļu no bīskapa dzīves, kurš pārstāv savus cilvēkus kunga priekšā lūkšanā.
1: Pāvests aicināja jaunos arhibīskapus un bīskapus būt par tēviem un brāļiem saviem priesteriem, uzklausīt, iedrošināt, lūgties par viņiem un ar uzticību pavadīt kalpošanā. Īpaša uzmanība jāvelta gados vecākiem un slimiem priesteriem. Dažkārt pietiek ar telefona zvanu, apciemojumu vai labu vārdu.
0: Leons 14. Bīskapu misiju nosauca par mīlestības kalpošanu. Sprediķim, lūkšanai, uzmanībai, garīgajai izšķiršanai, cilvēkiem veltītajam laikam un viņa klātbūtnei jābūt pastorālās mīlestības izpausmei, pateicoties kurai Kristus sasniedz cilvēkus caur savu ganu kalpošanu.
1: Runājot par mūsdienu pasauli, svētais tēvs atzīmēja straujo komunikācijas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta attīstību. Tās ir pavērušas pārsteidzošas iespējas, tomēr nespēja atbrīvot cilvēci no grēka un tā sekām. Atgādinot par nesen notikušo cerības jubileju un atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, pāvests aicināja bīskapus savās diecēzēs veicināt dialogu par cilvēka nākotni mākslīgā intelekta laikmetā un atbalstīt tos, kuri strādā mīlestības civilizācijas labā.
0: Daudziem pastorālā kursa dalībniekiem būs jākalpo jaunās kopienās, tāpēc ir svarīgi stiprināt misionāro garu, sirdi, kas ir atvērta draudzes locekļiem, citu konfesiju un reliģiju ticīgajiem, neticīgajiem un visiem labas gribas cilvēkiem. Bīskapam misionāram jāspēj uzklausīt un cienīt ikvienu, būt blakus un pamanīt labo, kas mīt ikviena cilvēka sirdī.
1: Leons 14. Citēja svētā Augustīna izteikumu: Jums es esmu bīskaps, kopā ar jums kristietis. Jaunie bīskapi ir aicināti iet kopā ar savu ganāmpulku, kopīgi lūgties un uzklausīt Dieva vārdu, svinēt Eukaristiju un katru dienu meklēt Jēzu lūgšanā.
0: Dārgie brāļi, atgriežoties savās kopienās, nesiet līdzi šo pārliecību. Kungs, kurš jūs ir aicinājis, ir nemitīgi uzticīgs. Viņš ies jums pa priekšu pavadot ceļā un katru dienu apgaismos ar savu svēto garu. Tikšanās noslēgumā bīskapus iedrošināja pāvests. Tu klausies Vatikāna Radio.
1: No 25. līdz 28. septembrim pāvests Leons 14. dosies apustuliskajā ceļojumā uz Franciju. Gaidāmā vizīte īsā laikā ir izraisījusi necerēti lielu sabiedrības saviļņojumu un atsaucību. Kā preses konferencē uzsvēra Francijas bīskapu konferences pārstāvji, par spīti spēcīgajām sekulārisma tradīcijām valstī šobrīd vērojama patiesa garīgā atmoda, ko apliecina gan pieaugošais jauno ticīgo skaits, gan plānotais 1 miljons apmeklētāju, kas gaidāmi pāvesta ceļojuma pieturvietās.
0: Šis būs 5. Pāvesta Leona 14. Ārvalstu ceļojums, un tā iniciatīva pieder Marseļas arhibīskapam kardinālam Žanam Markam Avelīnam. Organizatoriem tika doti tikai 4 mēneši, lai sagatavotu vērienīgu programmu 3 galvenajiem galamērķiem – Parīzei, Lurdai un Mecai. Vizītes norisei izvēlēts moto – lai pasaulē būtu dzīvība, kas sakņojas pāvesta jaunajā enciklikā Magnifica Humanitas un uzsver cilvēka dzīvības un cieņas aizsardzību visās tās izpausmēs.
1: Francijas galvaspilsēta Parīze pāvestu sagaidīs ar baznīcu zvanu skaņām un publiskiem pasākumiem ikoniskajā Konkordijas laukumā un Elizejas laukos. Baznīcas vadība norāda, ka publisko vietu izmantošana pilnībā atbilst valsts likumdošanai, kas garantē ticības brīvību publiskajā telpā. Savukārt Saint-Denis stadionā plānots vērienīgs jaunatnes lūkšanu vakars, kurā starp 80 tūkstošiem jauniešu būs arī citu reliģisko kopienu pārstāvji, tādējādi apliecinot savu atvērtību un vēlmi iet starp konfesionālā dialoga ceļu. Kardināls Avelīns uzsver, ka pieaugošais katehumēnu un jaunkristīto skaits Francijā liecina par to, ka šī zeme pretojas sekularizācijai.
0: Emocionāli visaizkustinošākie un visdziļākie momenti gaidāmi Lurdā, kur pāvests ieradīsies kā vienkāršs svētceļnieks, lai lūgtos pie Diomātes grotas un aizvadīs stundu ilgu, ļoti personisku tikšanos ar 7 vardarbībā cietušajiem cilvēkiem. Ceļojuma noslēgumā Mecā, kas ir viena no Eiropas Savienības dibinātāju, proti Robēra Šūmaņa dzimtene, Leona 14. Vēstījums iegūs starptautiskus apmērus, aicinot uz tautu izlīgumu un mieru visā Eiropā.
1: Vērienīgā ceļojuma organizēšana un drošības pasākumi prasa ievērojamus resursus, un vizītes kopējais budžets tiek lēsts 27 miljonu eiro apmērā. Ziedojumu vākšana turpinās visā valstī, un baznīca uzsver, ka šis notikums būs nozīmīgs pagrieziena punkts ne tikai Francijas katoļticīgajiem, bet arī visai Eiropas sabiedrībai.
0: – Taivānas vēstniecība pie svētā krēsla finansējusi divus Romas diecēzes Caritas projektus, lai palīdzētu masnodrošinātām ģimenēm un sociālā riska jauniešiem.
1: 9. septembrī tikšanās laikā Laterāna pils imperatoru zālē Taivānas vēstnieks pie svētā krēsla Antonijs Čuns I. Ho, Romas Caritas nodaļas direktoram Justino Trinčam, pasniedza bankas čeku par 72,000 eiro. Uzrunājot Taivānas delegāciju, Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina izteica pateicību par šo solidaritātes žestu, kas ir ļoti svarīgs Romas trūcīgākajām ģimenēm un perifēriju jauniešiem.
0: Pirmais projekts, kurā ieguldījumu devušas Taivānas varas iestādes, ir solidaritātes tirgi. Tas Romā tiek īstenots jau kopš 2008. gada. Mūžīgajā pilsētā šobrīd strādā 5 Caritas pārtikas tirgi, kas nodrošina ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm 750 ģimenes, kopumā vairāk nekā 2500 cilvēku.
1: Otrais projekts ir jauniešu centrs Romas dienvidu rajonu jauniešu kopīgām iniciatīvām. Pateicoties Taivānas ziedojumam, tas varēs piesaistīt vismaz 250-300 jauniešu. Centrs ir izveidots uz vairāku draudžu bāzes. Tā mērķis ir veicināt jauniešu, kas pakļauti īpašam nabadzības riskam, garīgo un vispār cilvēcisko attīstību, kā arī viņu talantu un radošā potenciāla atklāšanu.

0: Jau 20 gadu darbojas Mieram Tuvu solidaritātes fonds, kuram pateicoties cilvēki slimnīcās, cietumos, veco ļaužu namos, kā arī priesteri savām pastorālā darba vajadzībām, ik mēnesi var saņemt bezmaksas Mieram Tuvu izdevumu. Taču kas ir tas, kas nodrošina šī fonda darbību? Mieram Tuvu izdevuma redaktore Aija Balode stāsta par kādu skaistu un nozīmīgu pasākumu, kas notiks jau 9. Gadu, sestdien 12. Septembrī, proti mākslas darbu labdarības izsoli.
1: Lai fonds varētu darboties, mēs vācam līdzekļus un esam ļoti pateicīgi visiem mūsu atbalstītājiem. Jau 9. Gadu mēs to darām ļoti īpašā veidā, reizi gadā rīkojot mākslas darbu labdarības izsoli. Un šogad šī izsole jau pilnā sparā notiek mūsu mājaslapā www.mieramtuvu.lv. Un jau rīt, sestdien, daļai darbu izsole notiks svētku laikā, svinēsim fonda 20 gadu jubileju. Un savukārt tiem darbiem, kam izsole notiek tiešsaistē mūsu mājaslapā, šis izsoles process beigsies svētdien. Mīļie klausītāji, sirsnīgi un laipni aicinu ienāciet Mieram Tuvu mājaslapā un paraugiet, cik lieliskus mākslas darbus šogad atkal mākslinieki mums ir uzticējuši. Ja jūs nosolīsiet kādu no šiem mākslas darbiem, tas būs brīnišķīgs atbalsts mūsu fondam, tam, lai arī nākamajā gadā fonds var turpināt savu darbu un mēs varam dāvināt bezmaksas grāmatiņas, tur, kur cilvēki tās gaida. Vēl viena būtiska lieta par šiem līdzekļiem fonds tiešām darbojas visu nākamo gadu, un tas nozīmē, ka mums šī nosolītā nauda nav nepieciešama visa uzreiz. Un tāpēc mēs dodam iespēju mākslas darbu uzreiz pēc izsoles ņemt uz mājām, par to jau priecāties, to baudīt, bet šo mākslas darbu jūs varat nomaksāt gada laikā. Šķiet, tā ir jauka detaļa, vai ne? Vārdu sakot, liels paldies, ja darbi raisīs jūsu uzmanību, paldies par jūsu atbalstu, paldies arī par jūsu lūkšanām, turamies kopā, lai Mieram Tuvu solidaritātes fonds var ar svētību un labu cilvēku atbalstu iesoļot 21. Darbības gadā.
0: Par to, cik mākslas darbi šogad piedalās izsolē un kādas ir to galvenās tēmas, stāsta Mieram Tuvu māksliniece Laura Feldberga.
2: Labdarības izsolē šogad piedalās 35 mākslas darbi, un to autori ir gan jauni, gan arī tādi, kas jau ir pieredzējuši meistari un kuru darbus mēs redzam muzejos. Arī darbu tehnikas, krāsas, tēli ir ļoti dažādi. Ir gan sakrālu tēmu mākslas darbi, ir arī tādi rotājoši, klusās dabas, ainavas. Ir tādi, kas iedziļinās kādās nopietnās tēmās, ir abstrakta glezniecība. Ir arī vairāki grafikas darbi, tas ir ļoti plašs mākslas darbu klāsts un patiesi varam lepoties, ka mums ir uzticēti šādi te mākslas darbi.
0: Šī labdarības izsole nav tikai par mākslu, tā ir arī par līdzcietību, solidaritāti un spēju dalīties. Dažreiz viena neliela grāmatiņa var kļūt par lielu dāvanu, tā var palīdzēt atgūt mieru un ļaut apzināties, ka cilvēks nav aizmirsts. Kristīgā mīlestība vislabāk atklājas mūsu spējā dalīties, saka bīskaps Andris Kravalis, kurš ir arī izdevuma Mieram Tuvu teologiskais konsultants.
3: Lai top slavēts Jēzus Kristus! Esmu Andris Kravalis, Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps un žurnāla Mieram Tuvu teologiskais konsultants. No sirds vēlos aicināt tik vienu iesaistīties mūsu rīkotāja mākslas darbu labdarības izsolē. Tā ir skaista iespēja vienlaikus paveikt divas labas lietas, iegūt savā īpašumā vērtīgu mākslas darbu, un ar savu atbalstu palīdzēt cilvēkiem, kuriem šodien dzīve ir kļuvusi grūtāka. Izsoles ienākumi tiek novirzīti Mieram Tuvu solidaritātes fondam, kur uzdevums ir dāvināt Mieram Tuvu grāmatiņas tiem, kuri paši tās nevar atļauties nopirkt. Slimniekiem, vientuļiem cilvēkiem, kas nokuši sociālās grūtībās, ieslodzījuma vietās un citās situācijās, kur ir nepieciešams stiprinājums, cerība un dievvārda tums. Dažreiz viena neliela grāmatiņa var kļūt par lielu dāvanu. Tā var būt cilvēkam līdzās slimības laikā, vientulības brīžos, cietumā vai arī citas dzīves pārbaudījumu laikā. Tā var palīdzēt sākt dienu ar dievu vārdu, atgūt mieru, ieraudzīt cerību un sajust, ka cilvēks nav aizmirsts. Tāpēc šī labdarības izsole nav tikai par mākslu, tā ir par solidaritāti, līdzcietību un spēju dalīties. Ik viens ziedojums, ik viens iegādāts mākslas darbs un ik viens cilvēks, kurš par šo iniciatīvu pastāsta citiem, palīdz Mieram Tuvu nonākt pie kāda, kuram tas patiešām ir vajadzīgs. No sirds pateicos visiem māksliniekiem, kuri dāvājuši savus darbus, visiem izstādes līkotājiem un īpaši ik vienam, kurš izvēlas atsaukties šim aicinājumam. Kristīgā mīlestība kļūst redzama tieši tad, kad spējam dalīties ar to, kas mums ir, un pamanam cilvēku sev līdzās. Tāpēc sirsnīgi aicinu iesaistīties, atbalstīt, pastāstīt arī citiem un palīdzēt kopā Dieva vārdam un cerībai sasniegt cilvēkus, kuriem šobrīd tas visvairāk nepieciešams. Paldies par jūsu atvērtām sirdīm un dāsnumu, lai Dievs bagātīgi atlīdzinieku vienam par katru labo darbu, katru ziedojumu un katru mīlestības izdarīto žestu. Biskaps Andris Kravalis, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Amen.
4: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Latvijā šī ir lūkšanu un gandarīšanas diena ar mērķi pasargāt mūsu zemi no kara briesmām. Piektdien pasaule pieminēja 11. septembra tragiskos notikumus, kāda ir bijusi pāvestu rīcība Ņujorkā notikušo teroraktu sakarā. Jaunieši un jēgas krīze, dominikāņu brāļa Jēkaba Marijas Goštolta pārdomas, ko sagatavoja un lasa māsa Emanuela. 12. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

Sestdien, 12. septembrī, pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs bīskapu digastērija prefektu arhibīskapu Filipu Jannoni, cilvēka integrālās attīstības veicināšanas digastērija prefekti māsu Alessandru Smerilli, Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētāju kardinālu Mateo Mariju Dzupi, tikšanās visi brāļi, sociālais dialogs starp ziemeļiem un dienvidiem dalībniekus un benediktiešu ordeņa māsas. Latvijas bīskapu konference pirms kāda laika izdeva dekrētu, ar kuru šā gada 12. Septembri pasludināja par lūkšanu un gandarīšanas dienu, lūdzot Dievu pasargāt Latviju no kara. 1917. Gadā Fatimā dievmāte aicināja uz veltīšanos viņas bezvainīgajai sirdī un īpaši lūdza Krievijas veltīšanu bezvainīgajai sirdī. Atsaucoties uz šo aicinājumu, pāvesti vēlāk Marijas bezvainīgajai sirdī veltīja arī visu pasauli. Dekrētā raksta Latvijas bīskapu konferences priekšsēdētājs arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. 1984. Gada 25. Martā svātais Jānis Pāvils II svātā Pētera laukumā garīgā vienotībā ar visas pasaules bīskapiem veica pasaules un tautu uzticēšanas un konsekrācijas aktu Marijas bezvainīgajai sirdī. Lai gan Krievija netika nosaukta vārdā, māsa Lūcija vēlāk apliecināja, ka šis akts atbilda dievmātes lūgumam. Turpmākajos gados notika dziļas pārmaiņas Eiropā un 1991. Gadā Padomju Savienība beidza pastāvēt. Šodien atkal piedzīvojam kara draudus. Krievija turpina karu, kas nes ciešanas postu un nevainīgu cilvēku nāvi. Arī Latvijai ir jāapzinās pastāvošie drošības apdraudējumi, neraugoties uz mūsu nacionālo bruņoto spēku, zemes sardzes un citu valsts institūciju centieniem stiprināt un aizsargāt mūsu valsti, lasām dokumentā. Kā kristieši ticam, ka mūsu visdziļākais spēks un cerības avots ir Dievs. Tādēļ Dievmātes aicinājums veltīties viņas bezvainīgajai sirdī arī šodien ir īpaši aktuāls. Arhibīskaps atgādina, ka jau vairāk kārtā glonā esam veltījuši Latviju Marijas bezvainīgajai sirdī. Tomēr veltīšanās nav tikai vienreizējs publisks akts. Tā ir aicinājums ikvienam ticīgajam personīgi un brīvprātīgi uzticēt Dievam caur Mariju, sevi, savas ģimenes, mūsu zemi un tautu. Šai veltīšanai jākļūst par dziļu garīgu aktu, kurā vienojamies ticībā, lūkšanā un paļāvībā uz Dievu. Tādēļ Latvijas bīskapu konference nolēma šā gada 12. Septembri izsludināt par lūkšanu un gandarīšanas dienu ar mērķi, lai Dievs pasargā Latviju no kara briesmām. Lai Dievs caur vissvētākās jaunos Marijas aizbildniecību sargā mūsu zemi un tautu no kara briesmām, stiprina mūsu ticībā un dāvā mieru Latvijai un visai pasaulei.

0: pat neaprakstāmu šausmu priekšā ļaunumam un nāvei nepieder pēdējais vārds. Atzīmējot 2001. gada 11. septembra terora aktu 25. gada dienu, mēs atceramies tieši šādu pāvesta vēstījumu. Teroristu pašnāvnieku sarīkoto uzbrukumu rezultātā Amerikas Savienotajās valstīs gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Tajā dienā pāvests Jānis Pāvils II atradās Castel Gandolfo. Par notikušo viņu pa tālruni informēja preses sekretārs Joachims Navarro Valls. Pāvests bija dziļi satriekts un nekavējoties devās uz apustuliskās pils kapellu, lai lūgtos. Pēc tam viņš nosūtīja līdzjūtības telegrammu prezidentam Džordžam Bušam, atklājot ne tikai savas, bet arī visas pasaules sāpes. Svētais tēvs rakstīja par neizsakamām šausmām, nosaucot teroraktus par necilvēcīgiem un to vēstures brīdi par tumšu un traģisku.
1: Nākamajā dienā Svētā Pētera laukumā notika vispārējā audience. Pēc Romas bīskapa vēlēšanās aplausi šoreiz neskanēja. Ticīgie palika klusā un dziļā lūkšanas sakopotībā. Vakar bija tumša diena cilvēces vēsturē, notika briesmīgs uzbrukums cilvēka cieņai, sacīja Jānis Pāvils II. Kā varēja notikt kaut kas tik mežonīgs un nežēlīgs, viņš jautāja.
0: Tajā pašā laikā Romā norisinājās Svētā Augustīna ordeņa 180. Ģenerāla kapituls. Tajā piedalījās arī tēvs Roberts Prevosts no ASV, nākamais pāvests Leons 14. 14. septembrī, savā dzimšanas dienā, viņš tika ievēlēts par ordeņa ģenerālu prioru, bet 21. septembrī Santa Maria del Popolo baznīcā vadīja kapitula noslēguma svēto misi. Varmācība, ko pasaule pagājušajā nedēļā redzēja ASV, viņš teica savās prediķī, ir traģiska izpausme virknei problēmu, kas visur sāsinās. Kamēr daudzi cilvēki būs spiesti dzīvot galējā nabadzībā un tiks dažādu netaisnību apspiesti, tikmēr pieaugs naids un vardarbība. Laikā, kad daudzi sauc pēc atriebības, piebilda tēvs Prevosts, augustīniešiem jābūt evaņģēlija un tādu vērtību kā vienotība, dialogs, miers un izlīgums lieciniekiem.
1: Pāvests Jānis Pāvils II katru gadu aizvien no jauna neatlaidīgi aicināja uz mieru. 2002. gada 11. septembrī vispārējās audiences laikā viņš sacīja, terorismas ir un vienmēr būs necilvēcīgas nežēlības izpausme, un bruņota varmācība un karš ir izvēle, kas sēj un izraisa tikai naidu un nāvi. Strīdu starp cilvēkiem un tautām pārvarēšanas un risināšanas vienīgie leģitīmie līdzekļi ir saprāts un mīlestība, uzsvēra Jānis Pāvils II.
0: Viņa pēcticis Benedikts 16. Apmeklēja traģēdijas vietu Ņujorkā Ground Zero savas apustulskās vizītes ASV laikā 2008. gadā. Viņš nometās ceļos un lūdzās par mieru, lai kungs dāvātu cilvēcei gudrību un drosmi neatlaidīgi strādāt tādas pasaules labā, kurā patiesas miers un mīlestība valdītu starp nācijām un visu cilvēku sirdīs.
1: Pēc 3 gadiem, 2011. gada 11. septembrī, Benedikts 16. nosūtīja vēstuli ASV bīskapu konferences priekšsēdētājam, Ņujorkas arhibīskapam Timotijam Dolanam, uzsverot, ka notikušo teroraktu vēl smagāku padara tas, ka tā vaininieki darbojās Dieva vārdā.
0: Traģēdijas vietu, kur uzstādīts memoriāls ar visu upuru vārdiem, apmeklēja arī pāvests Francisks. Kādas starp reliģiju tikšanās laikā viņš raksturoja 11. septembra teroraktu kā neprātīgu iznīcības aktu un runāja par taustāmām plosošām sāpēm. Varmācības, naida un atriebības loģika izraisa tikai sāpes un ciešanas, nes iznīcību un liek līt asarām. Turpretī dzīvības loģika vienmēr uzveic nāves praviešus, sacīja pāvests Francisks. Pēc dažiem gadiem, 11. septembra traģēdijas piemiņas dienā, viņš no jauna aicināja: mēs nevaram būt vienaldzīgi un ieņemt neitrālu nostāju. Mums jānostājas miera pusē. Piesauksim ijus pacis, lai nekad vairs nebūtu kara. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Pāvests nosūtījis Romas ebreju kopienas virsrabīnam profesoram Ricardo Diseņi apsveikuma telegrammu sakarā ar tuvojošajiem Roš Hašana, Jom Kipur un Sukots svētkiem. Ar virsrabīna starpniecību svētais tāvs sūta sveicienus visai ebreju kopienai un apliecina lūkšanas par kristiešu un ebreju savstarpējās draudzības stiprināšanu.
0: Es vēlos izteikt jums un visai dārgajai Romas ebreju kopienai savus sirsnīgākos apsveikumus sakarā ar svinīgajām svētku dienām, kuras jūs gatavojaties atzīmēt. Telegrammā, ko publicējis Svētā krēsla preses dienests, raksta pāvests Leons 14. Es ceru, ka šie svētki būs iemesls saņemt bagātīgas, visaugstākās svētības, un ka tie būs prieka avots, lai Roš Hašana atnākšana nes līdzi mierpilnes atjaunošanās solījumu un veiksmīga sākuma saldumu. Lai Jom Kipur svaicinīgais klusums dāvā mieru un iekšējo gaismu, lai Sukota svētki ir prieka, pateicības un kopīgu svinību pilni. Vēršoties pie Romas ebreju kopienas ar virsrabīna Ricardo Diseņa starpniecību, Romas bīskaps apliecināja savu un visas baznīcas cieņu, kā arī lūkšanu Dievam, lai viņš palīdz abu reliģiju sakotājiem stiprināt savstarpējo draudzību.

Emausas vakara ciklā šodien Dominikāņu brāļa Jākaba Marijas Goštauta pārdomas jaunieši un jēgas krīze. Nesen kāds paziņa man jautāja, vai jauniešu izmisums ir saistīts ar jēgas krīzi. Manuprāt, vispirms vajadzētu izvairīties no vispārinājumiem. Es pazīstu brīnišķīgus, dziļus jaunus cilvēkus, kuri ir apbrīnojams ticības un ieklausīšanās piemērs. Daudz jaunieša vidū mēs atrodam garīgās un kristīgās atjaunotnes iedīgļus, piemēram, kristīgajos jauniešu pasākumos un arī pavisam mazās draudzēs un kopienās. Tātad nebūt ne visi jaunieši ir izmisuši. Es drīzāk redzu kārdinājumu mums visiem kļūt vienaldzīgiem. Kārdinājumu vienkārši dzīvot, neiedziļinoties, nemeklējot dziļāk. Te rodas jautājums, vai dzīvei ir jābūt jēgpilnai, vai ir jābūt kaut kādai jēgai. Daudzi jaunieši sev šo jautājumu neuzdod, taču tas viņiem netraucē interesēties un pat kaislīgi interesēties par mākslu, literatūru, kino, zinātni, sportu un daudzām citām lietām. Protams, daži jaunieši izjūt zināmu izmisumu, ja viņiem netiek dota iespēja augt. Materiāli, intelektuāli un garīgi. Ir taisnība, ka daudzi cieš tēva trūkuma dēļ. Šis tēvišķā trūkums ir raksturīgs mūsu laikmetam. Ja trūkst jēgas un vīrišķība tiek saistīta vienīgi ar vardarbību, erotiku un reklāmu, kas nepārtraukti plūst no filmām un televīzijas ekrāniem, tad ir saprotams, kāpēc rodas vardarbība. Bērniem, kurus ieskauj tikai sievišķīga mīlestība, neatkarīgi no tā vai tā nāk no mātes vai tēva, bieži pietrūkst tēvišķuma, kas dotu telpu personiskajai individualitātei. Viņiem trūkst tēva, kuram viņi pretojas, bet kuru vienlaikus ciena. Tēva, kurš atver pasauli parādot dzīves un uzticības, darba un pašaizliedzības jēgu. Tēva, kurš bērnam spēj pateikt, pietiek pastāv robežas, tu nevari dabūt visu un arī to, ko vari dabūt, tu nevienmēr saņemsi uzreiz. Daži jaunieši atzīstas, mēs vienkārši ienīstam. Ko viņi ar to vēlas pateikt, viņi paši nespēja īsti nosaukt. Vai viņi ienīst tos, kuri šķiet visu saņem un saņem uzreiz? Vai viņi ienīst tāpēc, ka viņiem sāp? Vai arī viņi vienkārši ienīst tāpēc, ka naids pats par sevi šķiet jēgpilns? Tad izlaužas vardarbība. Vardarbība ir kārdinājums. Ir jūtams zināms gandarījums, kad cilvēks saprot, ka spēj ievainot vai pat nogalināt. Vislielākās bažas rada jauniešu pašnāvības, kuru skaits pieaug. Pašnāvība bieži ir sauciens pēc palīdzības. Jauniešu pašnāvības visbiežāk liecina par jēgas trūkumu, par situāciju, kurā cilvēks to izdara tādēļ, ka neredz citu atbildi. Vai ar to pusauģi neparāda, ka nepieņem sabiedrību, kuru viņi uzskata par tādu, kas nespēj un nespējas piedāvāt nākotni un jēgu? Manuprāt, jautājums ir šāds, vai sabiedrībai būtu jāpiešķir dzīvē jēga? Patiesībā šī ir viena no lielākajām totalitārisma ilūzijām. Jēgu atrodam citādi, sastopot cilvēku, grupu, baznīcu. Tieši šeit baznīcai un kopienai būtu no jauna jāapzinās un jāatgūst sava loma. Jauniešu pašnāvības būtībā ir signāls, kas mums norāda, mēs arvien nemākam viņus sasniegt, nemākam viņiem pateikt, ka ir iespējams ne tikai atrast jēgu, bet arī kalpot un radīt mīlestību. Jauniešu pašnāvības ir saistītas arī ar garīgā spēka trūkumu sabiedrībā, kurā trūkst piederības sajūtas tautai, kultūrai un vēsturei. Visaptverošais sekulārisms rada lielas problēmas. Mums vajadzīga atvērta izpratne par sekulārismu. Un izejas punkts, šeit nav tik daudz pašas patiesības meklējumi, cik jautājums, kā mums dzīvot kopā, kāds princips mūs vieno, kas mūs visus saista ar mūsu vēsturi, kultūru un valodu. Pārdomu turpinājumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakaru cikla raidījumā pēc nedēļas.

Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Latvijā šī ir lūkšanu un gandarīšanas diena ar mērķi pasargāt mūsu zemi no kara briesmām. Piektdien pasaule pieminēja 11. septembra tragiskos notikumus, kāda ir bijusi pāvestu rīcība Ņujorkā notikušo teroraktu sakarā. Jaunieši un jēgas krīze, Dominikāņu brāļa Jēkaba Marijas Goštolta pārdomas, ko sagatavoja un lasa māsa Emanuela. 12. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

Sestdien, 12. septembrī, pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs bīskapu dikastērija prefektu arhibīskapu Filipu Jannoni, cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefekti māsu Alessandru Smerilli, Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētāju kardinālu Mateo Mariju Dzupi, tikšanās visi brāļi, sociālais dialogs starp ziemeļiem un dienvidiem dalībniekus un benediktiešu ordeņa māsas. Latvijas bīskapu konference pirms kāda laika izdeva dekrētu, ar kuru šā gada 12. septembri pasludināja par lūkšanu un gandarīšanas dienu, lūdzot Dievu pasargāt Latviju no kara. 1917. Gadā Fatimā Dievmāte aicināja uz veltīšanos viņas bezvainīgajai sirdī un īpaši lūdza Krievijas veltīšanu bezvainīgajai sirdī. Atsaucoties uz šo aicinājumu, pāvesti vēlāk Marijas bezvainīgajai sirdī veltīja arī visu pasauli. Dekrētā raksta Latvijas bīskapu konferences priekšsēdētājs arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. 1984. Gada 25. Martā svātais Jānis Pāvils II svātā Pētera laukumā garīgā vienotībā ar visas pasaules bīskapiem veica pasaules un tautu uzticēšanas un konsekrācijas aktu Marijas bezvainīgajai sirdī. Lai gan Krievija netika nosaukta vārdā, māsa Lūcija vēlāk apliecināja, ka šis akts atbilda Dievmātes lūgumam. Turpmākajos gados notika dziļas pārmaiņas Eiropā un 1991. Gadā Padomju Savienība beidza pastāvēt. Šodien atkal piedzīvojam kara draudus. Krievija turpina karu, kas nes ciešanas postu un nevainīgu cilvēku nāvi. Arī Latvijai ir jāapzinās pastāvošie drošības apdraudējumi, neraugoties uz mūsu nacionālo bruņoto spēku, zemes sardzes un citu valsts institūciju centieniem stiprināt un aizsargāt mūsu valsti, lasām dokumentā. Kā kristieši ticam, ka mūsu visdziļākais spēks un cerības avots ir Dievs. Tādēļ Dievmātes aicinājums veltīties viņas bezvainīgajai sirdī arī šodien ir īpaši aktuāls. Arhibīskaps atgādina, ka jau vairāk kārtā glonā esam veltījuši Latviju Marijas bezvainīgajai sirdī. Tomēr veltīšanās nav tikai vienreizējs publisks akts. Tā ir aicinājums ikvienam ticīgajam personīgi un brīvprātīgi uzticēt Dievam caur Mariju, sevi, savas ģimenes, mūsu zemi un tautu. Šai veltīšanai jākļūst par dziļu garīgu aktu, kurā vienojamies ticībā, lūkšanā un paļāvībā uz Dievu. Tādēļ Latvijas bīskapu konference nolēma šā gada 12. Septembri izsludināt par lūkšanu un gandarīšanas dienu ar mērķi, lai Dievs pasargā Latviju no kara briesmām. Lai Dievs caur vissvētākās jaunos Marijas aizbildniecību sargā mūsu zemi un tautu no kara briesmām, stiprina mūsu ticībā un dāvā mieru Latvijai un visai pasaulei.

0: pat neaprakstāmu šausmu priekšā ļaunumam un nāvei nepieder pēdējais vārds. Atzīmējot 2001. gada 11. septembra terora aktu 25. gada dienu, mēs atceramies tieši šādu pāvesta vēstījumu. Teroristu pašnāvnieku sarīkoto uzbrukumu rezultātā Amerikas Savienotajās valstīs gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Tajā dienā pāvests Jānis Pāvils II atradās Castel Gandolfo. Par notikušo viņu pa tālruni informēja preses sekretārs Joaquins Navarro Valls. Pāvests bija dziļi satriekts un nekavējoties devās uz apostoliskās pils kapelu, lai lūgtos. Pēc tam viņš nosūtīja līdzjūtības telegrammu prezidentam Džordžam Bušam, atklājot ne tikai savas, bet arī visas pasaules sāpes. Svētais tēvs rakstīja par neizsakamām šausmām, nosaucot teroraktus par necilvēcīgiem un to vēstures brīdi par tumšu un traģisku.
1: Nākamajā dienā Svētā Pētera laukumā notika vispārējā audience. Pēc Romas bīskapa vēlēšanās aplausi šoreiz neskanēja. Ticīgie palika klusā un dziļā lūkšanas sakopotībā. Vakar bija tumša diena cilvēces vēsturē, notika briesmīgs uzbrukums cilvēka cieņai, sacīja Jānis Pāvils II. Kā varēja notikt kaut kas tik mežonīgs un nežēlīgs, viņš jautāja.
0: Tajā pašā laikā Romā norisinājās Svētā Augustīna ordeņa 180. ģenerālkapituls. Tajā piedalījās arī tēvs Roberts Prevosts no ASV, nākamais pāvests Leons 14. 14. septembrī, savā dzimšanas dienā, viņš tika ievēlēts par ordeņa ģenerālu prioru, bet 21. septembrī Santa Maria del Popolo baznīcā vadīja kapitula noslēguma svēto misi. Varmācība, ko pasaule pagājušajā nedēļā redzēja ASV, viņš teica savās prediķī, ir traģiska izpausme virknei problēmu, kas visur sāsinās. Kamēr daudzi cilvēki būs spiesti dzīvot galējā nabadzībā un tiks dažādu netaisnību apspiesti, tikmēr pieaugs naids un vardarbība. Laikā, kad daudzi sauc pēc atriebības, piebilda tēvs Prevosts, augustīniešiem jābūt evaņģēlija un tādu vērtību kā vienotība, dialogs, miers un izlīgums lieciniekiem.
1: Pāvests Jānis Pāvils II katru gadu aizvien no jauna neatlaidīgi aicināja uz mieru. 2002. gada 11. septembrī vispārējās audiences laikā viņš sacīja, terorismas ir un vienmēr būs necilvēcīgas nežēlības izpausme, un bruņota varmācība un karš ir izvēle, kas sēj un izraisa tikai naidu un nāvi. Strīdu starp cilvēkiem un tautām pārvarēšanas un risināšanas vienīgie leģitīmie līdzekļi ir saprāts un mīlestība, uzsvēra Jānis Pāvils II.
0: Viņa pēcticis Benedikts 16. apmeklēja traģēdijas vietu Ņujorkā Ground Zero savas apostoliskās vizītes ASV laikā 2008. gadā. Viņš nometās ceļos un lūdzās par mieru, lai kungs dāvātu cilvēcei gudrību un drosmi neatlaidīgi strādāt tādas pasaules labā, kurā patiesa miers un mīlestība valdītu starp nācijām un visu cilvēku sirdīs.
1: Pēc 3 gadiem, 2011. gada 11. septembrī, Benedikts 16. nosūtīja vēstuli ASV bīskapu konferences priekšsēdētājam, Ņujorkas arhibīskapam Timotijam Dolanam, uzsverot, ka notikušo teroraktu vēl smagāku padara tas, ka tā vaininieki darbojās Dieva vārdā.
0: Traģēdijas vietu, kur uzstādīts memoriāls ar visu upuru vārdiem, apmeklēja arī pāvests Francisks. Kādas starp reliģiju tikšanās laikā viņš raksturoja 11. septembra teroraktu kā neprātīgu iznīcības aktu un runāja par taustāmām plosošām sāpēm. Varmācības, naida un atriebības loģika izraisa tikai sāpes un ciešanas, nes iznīcību un liek līt asarām. Turpretī dzīvības loģika vienmēr uzveic nāves praviešus, sacīja pāvests Francisks. Pēc dažiem gadiem, 11. septembra traģēdijas piemiņas dienā, viņš no jauna aicināja: mēs nevaram būt vienaldzīgi un ieņemt neitrālu nostāju. Mums jānostājas miera pusē. Piesauksim ijus pacis, lai nekad vairs nebūtu kara. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Pāvests nosūtījis Romas ebreju kopienas virsrabīnam profesoram Ricardo Di Segni apsveikuma telegrammu sakarā ar tuvojošajiem Roš Hašana, Jom Kipur un Sukot svētkiem. Ar virsrabīna starpniecību svētais tēvs sūta sveicienus visai ebreju kopienai un apliecina lūkšanas par kristiešu un ebreju savstarpējās draudzības stiprināšanu.
0: Es vēlos izteikt jums un visai dārgajai Romas ebreju kopienai savus sirsnīgākos apsveikumus sakarā ar svinīgajām svētku dienām, kuras jūs gatavojaties atzīmēt. Telegrammā, ko publicējis Svētā krēsla preses dienests, raksta pāvests Leons 14. Es ceru, ka šie svētki būs iemesls saņemt bagātīgas, visaugstākās svētības un ka tie būs prieka avots, lai Roš Hašana atnākšana nes līdzi mierpilnas atjaunošanās solījumu un veiksmīga sākuma saldumu. Lai Jom Kipur svaicinīgais klusums dāvā mieru un iekšējo gaismu, lai Sukota svētki ir prieka, pateicības un kopīgu svinību pilni. Vēršoties pie Romas ebreju kopienas ar virsrabīna Ricardo Di Segni starpniecību, Romas bīskaps apliecināja savu un visas baznīcas cieņu, kā arī lūkšanu Dievam, lai viņš palīdz abu reliģiju sekotājiem stiprināt savstarpējo draudzību.

Emausas vakaru ciklā šodien Dominikāņu brāļa Jēkaba Marijas Goštauta pārdomas jaunieši un jēgas krīze. Nesen kāds paziņa man jautāja, vai jauniešu izmisums ir saistīts ar jēgas krīzi. Manuprāt, vispirms vajadzētu izvairīties no vispārinājumiem. Es pazīstu brīnišķīgus, dziļus jaunus cilvēkus, kuri ir apbrīnojams ticības un ieklausīšanās piemērs. Daudz jauniešu vidū mēs atrodam garīgās un kristīgās atjaunotnes iedīgļus, piemēram, kristīgajos jauniešu pasākumos un arī pavisam mazās draudzēs un kopienās. Tātad nebūt ne visi jaunieši ir izmisuši. Es drīzāk redzu kārdinājumu mums visiem kļūt vienaldzīgiem. Kārdinājumu vienkārši dzīvot, neiedziļinoties, nemeklējot dziļāk. Te rodas jautājums, vai dzīvei ir jābūt jēgpilnai, vai ir jābūt kaut kādai jēgai. Daudzi jaunieši sev šo jautājumu neuzdod, taču tas viņiem netraucē interesēties un pat kaislīgi interesēties par mākslu, literatūru, kino, zinātni, sportu un daudzām citām lietām. Protams, daži jaunieši izjūt zināmu izmisumu, ja viņiem netiek dota iespēja augt. Materiāli, intelektuāli un garīgi. Ir taisnība, ka daudzi cieš tēva trūkuma dēļ. Šis tēvišķā trūkums ir raksturīgs mūsu laikmetam. Ja trūkst jēgas un vīrišķība tiek saistīta vienīgi ar vardarbību, erotiku un reklāmu, kas nepārtraukti plūst no filmām un televīzijas ekrāniem, tad ir saprotams, kāpēc rodas vardarbība. Bērniem, kurus ieskauj tikai sievišķīga mīlestība, neatkarīgi no tā, vai tā nāk no mātes vai tēva, bieži pietrūkst tēvišķuma, kas dotu telpu personiskajai individualitātei. Viņiem trūkst tēva, kuram viņi pretojas, bet kuru vienlaikus ciena. Tēva, kurš atver pasauli, parādot dzīves un uzticības, darba un pašaizliedzības jēgu. Tēva, kurš bērnam spēj pateikt, pietiek pastāv robežas, tu nevari dabūt visu un arī to, ko vari dabūt, tu nevienmēr saņemsi uzreiz. Daži jaunieši atzīstas, mēs vienkārši ienīstam. Ko viņi ar to vēlas pateikt, viņi paši nespēja īsti nosaukt. Vai viņi ienīst tos, kuri šķiet visu saņem un saņem uzreiz, vai viņi ienīst tāpēc, ka viņiem sāp, vai arī viņi vienkārši ienīst tāpēc, ka naids pats par sevi šķiet jēgpilns. Tad izlaužas vardarbība. Vardarbība ir kārdinājums. Ir jūtams zināms gandarījums, kad cilvēks saprot, ka spēj ievainot vai pat nogalināt. Vislielākās bažas rada jauniešu pašnāvības, kuru skaits pieaug. Pašnāvība bieži ir sauciens pēc palīdzības. Jauniešu pašnāvības visbiežāk liecina par jēgas trūkumu, par situāciju, kurā cilvēks to izdara tādēļ, ka neredz citu atbildi. Vai ar to pusauģi neparāda, ka nepieņem sabiedrību, kuru viņi uzskata par tādu, kas nespēj un nespējas piedāvāt nākotni un jēgu? Manuprāt, jautājums ir šāds, vai sabiedrībai būtu jāpiešķir dzīvei jēga? Patiesībā šī ir viena no lielākajām totalitārisma ilūzijām. Jēgu atrodam citādi, sastopot cilvēku, grupu, baznīcu. Tieši šeit baznīcai un kopienai būtu no jauna jāapzinās un jāatgūst sava loma. Jauniešu pašnāvības būtībā ir signāls, kas mums norāda, mēs arvien nemākam viņus sasniegt, nemākam viņiem pateikt, ka ir iespējams ne tikai atrast jēgu, bet arī kalpot un radīt mīlestību. Jauniešu pašnāvības ir saistītas arī ar garīgā spēka trūkumu sabiedrībā, kurā trūkst piederības sajūtas tautai, kultūrai un vēsturei. Visaptverošais sekulārisms rada

Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.